0: كەتكەندىن كېيىن ئايلىق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمىز 700 مىڭ كۇۋادرات مېتىرغا يېتىدۇ. قورغاس ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونى بىڭتۈەن شۆبە رايونى قورغاسنىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىشتىكى پورت بولۇش ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، خام ئەشيا ئىمپورت قىلىش، مەھسۇلاتلارنى سىرتقى سېتىشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك يولنى راۋانلاشتۇرۇپ، مەھسۇلاتلارنىڭ پۈتۈن مەملىكەتكە تەسىر كۆرسىتىشى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا بازارلىرىغا يۈزلىنىشىگە كۈچ قوشتى. قورغاس ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونى بىڭتۈەن شۆبە رايونى ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى كاڭ بىنلۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھازىر قەدەر باغچى رايونىدا ماكانلاشقان ياپراقچى ئىشلەپچىقىرىش كارخانىسىدىن 6 بار. ئۇلارنىڭ بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدىكى مەھسۇلات قىممىتى 690 مىليون يۈەنگە يەتتى. بۇنىڭدىن كېيىن دىققەتنى يېتەكچى كەسىپلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال كەسىپ توپىنى نۇقتىلىق زورايتىپ، كۈچەيتىپ، كەسىپلەرنىڭ توپلىنىشى ۋە يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپ ئۆزگەرتىشنى ماس ئىلگىرى سۈرۈپ، كەسىپلەرنى يۇقىرى دەرىجىلىكلىشىش، ئىنچىكىلىشىشكە قاراپ يۈزلەندۈرۈپ، شەھەر ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايون نۆۋەتتە ئومۇميۈزلۈك كەلكۈن مەزگىلىگە كىردى. 6 ئاينىڭ 19 كۈندىن بۇيان خوتەن ۋىلايىتىدە ئۇدا قاتتىق يامغۇر يېغىپ، كۆپلىگەن جايدا قىيان كۆرۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق سۇچىلىق نازارىتى كۆزىتىپ ئۆلچەش، ئالدىن سىگنال بېرىش ۋە چاقىرىش يىپ قالقىسىنى يەنمە كۈچەيتىپ، ئاممىنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغلىدى. كەلكۈن مەزگىلىگە كىرگەندىن بۇيان ئاپتونوم رايون بويىچە جەمئىي 4 دەريا ئېقىنىدا كەلكۈندىن 9 قېتىم ئالدىن سىگنال بېرىلدى. بۇلار ئاساسلىقى كۈچلۈك ھۆل يىغىن كەلتۈرۈپ چىقارغان خوتەن ۋىلايىتىدە يامغۇر كۆپ ياغدى. 6 ئاينىڭ 20 كۈنى سائەت 8-دىن 21 كۈنى سائەت 8-دە خوتەن ۋىلايىتىدە يامغۇر كۆپ ياغدى. 6 ئاينىڭ 20 كۈنى سائەت 8-دىن 21 كۈنى سائەت 8-گىچە 22 پونكىتتا قاتتىق يامغۇر يېغىش ئەھۋالى كۆرۈلۈپ، خوتەن شەھەرىنىڭ كۈنلۈك ھۆل يىغىن مىقدارى 64.7 مىللىمېتىرغا يېتىپ، مېتېئورولوگىيە خاتىرىلەنگەندىن بۇيانقى تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى قىممەتتىن ئېشىپ كەتتى. قاتتىق يامغۇر خوتەن، قەشقەر، قىزىلسۇ، ئاقسۇ، بايۇنغولۇن قاتارلىق نۇرغۇن جايدا قىيان پەيدا قىلدى. قىسمەن كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش ئەسلىھەلىرى ھەم تاشيول كۆۋرۈكلىرى زىيانغا ئۇچرىدى. ئاپتونوم رايونلۇق سۇچىلىق نازارىتى سۇ ئاپىتى ۋە قۇرغاقچىلىق ئاپىتىدىن مۇداپىئەلىنىش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى ۋەيجۈن ئالدىن سىگنال بېرىش ۋاقتىدا بولۇش، دەل جايدا چاقىرىش، يۆتكەش كەسكىن بولۇشنىڭ پايدىسىدا نۆۋەتتە مۇھىم خەتەرلىك ئەھۋال، ئاپەت ئەھۋالى ۋە ئادەم ئۆلۈش، يارىلىنىش كۆرۈلمىگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كەلكۈن مەزگىلىگە كىرگەندىن بۇيان شىنجاڭدا ئوتتۇرىچە تېمپېراتۇرا ئىلگىرىكى يىللاردىكى ئوتتۇرىچە تېمپېراتۇرىدىن 2.1 سېلسىيە گرادۇس يۇقىرى بولدى. بۇ 1961 يىلى مېتېئورولوگىيەلىك كۆزىتىش ماتېرىياللىرى بار بولغاندىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرا. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھۆل يىغىن ئازراق بولدى. مۆلچەرىمىزچە بۇ يىل ئومۇمىي جەھەتتىن قۇرغاقچىلىق، ھۆلچىلىك تەڭ مەۋجۇت بولۇپ، كەلكۈن بىلەن قۇرغاقچىلىق گىرەلىشىپ كېتىشى مۇمكىن. كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىشتا ئالدىن سىگنال بېرىش، ئالدىدا مېڭىش كېرەك. بۇ يىل ئاپتونوم رايونلۇق سۇچىلىق نازارىتى قىيان كۆزىتىپ ئۆلچەش پونكىتىدىن 374 يېڭىدىن قۇردى. سۇ ئاپىتى، قۇرغاقچىلىق ئاپىتىنى كۆزىتىپ ئۆلچەش، ئالدىن سىگنال بېرىش سۇپىسىغا تايىنىپ 3558 پونكىت نۇقتىنى توپلاپ، ئالدىن مەلۇمات بېرىش، ئالدىن سىگنال بېرىش، كۆزىتىپ ئۆلچەش، ئالدىن سىگنال بېرىش، نەق مەيداندا ئالدىن سىگنال بېرىشتىن ئىبارەت كۆپ باسقۇچلۇق تەدرىجىي ئىلگىرىلەيدىغان ئالدىن سىگنال بېرىش سىستېمىسى بەرپا قىلدى. كەلكۈن مەزگىلىگە كىرگەندىن بۇيان جەمئىي 35 قارار قىيان خەۋپ خەتىردىن ئالدىن سىگنال بېرىپ، 6,840,000 ئارتۇق ئالدىن سىگنال بېرىش قىسقا ئۇچۇرى ئېلان قىلىپ، ئالدىن سىگنال بېرىش ئۇچۇرىنىڭ تىك يۆنىلىشتە ناھىيە، شەھەرگىچە، توغرا يۆنىلىشتە جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، قاتناش، مەدەنىيەت، ساياھەت قاتارلىق تارماقلارغىچە بولغان ئورتاق بەھرىلىنىش يىپ قالقىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، خەۋپ خەتەر ئەسكەرتمىسىدە ئۆلۈك بۇلۇڭ قالدۇرماسلىق، تولۇق قاپلاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. ۋەيجۈن مۇنداق دېدى: ھەر قېتىملىق قاباراي جەريانىغا قارىتا جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، مېتېئورولوگىيە، سۇرايى قاتارلىق ئالاقىدار تارماقلار بىلەن بىرلىكتە ھازىرقى بىر قىسىم كەلكۈن قۇرغاقچىلىق ۋەزىيىتى ۋە تەرەققىيات يۈزلىنىشى، جۈملىدىن بىز قوللانغان بىر قىسىم تەدبىرلەرگە قارىتا مەخسۇس تېمىدا كېڭىشىپ ھۆكۈم قىلىپ، كونكرېت سىياسەت تەدبىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن ئالاقىدار ۋىلايەت ئوبلاستلارغا ۋاقتىدا تارقىتىپ

0: ئىش تەم ئارقىلىق تۆت شەھەرنى تۇتاشتۇرۇشنى باش تېما قىلغان. تۆت چوڭ مەيداننىڭ ئومۇمىي كۆرگەزمە كۆلىمى 20,000 كۇۋادرات مېتىرغا يېقىن بولۇپ، ھەرقايسى يىغىلىش مەيدانلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكى روشەن. 100 خىلدىن ئارتۇق ئۆزگىچە تائاملار كۆرگەزمە قىلىنىپ، 300گە يېقىن سودىگەر كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ كۆپ مەنبەلىك يېمەك ئىچمەك ئالاھىدىلىكىنى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلدى. پائالىيەتنىڭ ئاساسىي مەيدانى ئۈرۈمچى شەھىرى چوڭ بازار پىيادىلەر كوچىسى جياڭلەي شەھەرچىسىگە تەسىس قىلىنغان بولۇپ، نەق مەيدانغا شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىنىڭ ئۆزگىچە تائاملىرى توپلىنىپ، يەنە ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرى، ھۈنەر سەنئەت كۆرىكى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلدى. سانجى پائالىيەت مەيدانى بولغان سانجى شەھەرلىك خەلق باغچىسىدا ھاۋانى كاۋاپ ۋە شورپىنىڭ مەززىلىك ھىدى قاپلىغان ئىدى. پائالىيەت نەق مەيدانىدا 60 نەچچە يېمەك ئىچمەك كارخانىسى 100 نەچچە خىل ئۇششاق يېمەكلىك ئېلىپ كەلدى. شىپۇ نۇر كالا گۆشى ئۆگرىسى كۆرگەزمە ئورنى ئالدىدا شەھەر ئاھالىلىرى ۋە ساياھەتچىلەر ئۇزۇن ئۆچرەتتە تۇردى. ساياھەتچى جوجو مۇنداق دېدى: ئۆگرىنىڭ شورپىسى قويۇق، گۆشىمۇ بەك يۇمشاق، بەك تەملىككەن، تەمى ئاغزىمدىلا قالدى، ناھايىتى راھەتلىنىپ كەتتىم. سانجىدىكى يەرلىك تەملەرنىڭ ھەممىسىنى بىر قېتىم تېتىپ چىقىمەن. ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن نازىر ليۇبۇ مۇنداق دېدى: پائالىيەتتە شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرنىڭ ياقتۇرۇشى ۋە ئالقىشقا ئېرىشىش ئىنكاسىغا ئاساسەن، ئاممىنىڭ ئېتىراپ قىلىش دەرىجىسى يۇقىرى بولغان بىر تۈركۈم كلاسسىك ئۇششاق يېمەكلىكلەر ۋە ئالاھىدە تەملەرنى تاللاپ چىقىپ، ئامما ياخشى كۆرۈش، ئالقىشقا ئېرىشىش، تارقىتىش شەكلىدە شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە ئۇششاق يېمەكلىكلىرىنىڭ سۈپىتىنى، داڭلىق ماركا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرىمىز.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانى يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадекі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша 1-ші номерлік тұралғы районығы мақанлашты. Тянша 1-ші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125. Шинжаң радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
4: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
6: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahrisidan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagancha sotib ola olasiz.
7: Soat 16'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
8: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
9: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
10: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
11: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
1: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
12: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
13: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalagushning dastxonga chiqirilishiga 8760 soat ketadi.

0: ساياھەتلىنىيەسىنى زورۇكۈش بىلەن كۈتۈۋېلىش مۇكاپات ياردەم پۇلى مەخسۇس كۆپەيتىلىپ، كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش ئورنى شىنجاڭ بولغان، ھەر يىلى چېگرادىن كىرگەن ئۆمەكلەرنى كۈتۈۋېلىشى بەلگىلەنگەن سانغا يەتكەن. ساياھەت يېتەكچىلىرىنىڭ كۈتۈۋېلىش مۇكاپات ياردەم پۇلى مەخسۇس كۆپەيتىلىپ، كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش ئورنى شىنجاڭ بولغان، ھەر يىلى چېگرادىن كىرگەن ئۆمەكلەرنى كۈتۈۋېلىشى بەلگىلەنگەن سانغا يەتكەن، ساياھەتچىلەرگە كۆڭۈل قويۇپ مۇلازىمەت قىلغان، شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت كۇرسلۇق مەھسۇلاتلىرىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەشۋىق قىلغان چەت ئەل تىلى ساياھەت يېتەكچىلىرى مۇكاپاتلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى ۋە ھەر قايسى شى شەھەرلەر ماس قەدەمدە رىغبەتلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى يولغا قويدى. بىڭتۈەن مەدەنىيەت تەنتەربىيە، رادىيو، كىنو، تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىشتا ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىش مۇكاپات ياردەم پۇل سىياسىتىنى يولغا قويدى. ئارال شەھىرى، تۇمشۇق شەھىرى، شىخەنزە شەھىرى قاتارلىق جايلار چېگرادىن كىرگەن ساياھەت ھۆددە ئايروپىلانى، ساياھەت مەخسۇس پويىزى قاتارلىقلارغا مۇكاپاتلاش، ياردەم پۇل بېرىش سىياسەتلىرىنى ئارقا-ئارقىدىن ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پۈتۈن رايون بويىچە ماس تەرەققىي قىلىش ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈردى.
1: ئىگىلىنىشىچە، شىنجاڭ ئۇدا 2 يىل چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىش مەخسۇس تۈرى مۇكاپات ياردەم پۇل بېرىش سىياسىتىنى يولغا قويغان بولۇپ، بۇنىڭدىن ئىلگىرى 8 ئەلا سۈپەتلىك مەرنىيەت ساياھەت كارخانىسىغا جەمئىي 1,300,000 يۈەن مۇكاپات ياردەم پۇل بېرىپ، سىياسەت ئارقىلىق يېتەكلەش ئۈنۈمىنى داۋاملىق نامايان قىلغان. مۇكاپاتلاش ياردەم پۇل بېرىش سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىدە شىنجاڭنىڭ چېگرادىن كىرگەن ساياھەت بازىرى مۇقىم ياخشىلانغان. 2025 يىلى ئاپتونوم رايون بويىچە كۈتۈۋېلىنغان چېگرادىن كىرگەن ساياھەتچى 2,361,500 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 5.65% ئاشتى. خەلقئارا ساياھەت كىرىمى 2,065,000,000 دوللارغا يېتىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6.16% ئېشىپ، چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىش شىنجاڭ مەرنىيەت ساياھەت كەسپىنىڭ ئېشىشىدىكى مۇھىم تايانچ نۇقتىغا ئايلاندى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ۋاقىتتا بىر-بىرىنى تولۇقلايدۇ. ئۇدۇللىشىشى زىچ. پاختا، پاختا يىپ قاتارلىق نوقتىلىق ماددىي ئەشيالارنى توشۇش ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، شىنجاڭ تۆمۈر يول تارماقلىرى تىجارەت قوشۇنىنى بۆلەك رايونلارغا بۆلۈپ پاختا پىششىقلاش، توقۇمىچىلىق ئىشلەپچىقىرىشى قاتارلىق يۇقىرى تۆۋەن ئېقىمدىكى كارخانىلارنى زىيارەت قىلىشقا تەشكىللەپ، قار لەيلىسى تېز يەتكۈزۈشى داڭلىق ماركىسىغا تايىنىپ تۆمۈر يول ئامباردا ساقلاش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش بىر گەۋدىلەشكەن مۇلازىمەتنى كېڭەيتتى. شىنجاڭدىن خوبىيغا بارىدىغان قار لەيلىسى تېز يەتكۈزۈشى پاختا نۆۋەتچى پويىزى قاتنىغاندىن كېيىن شىنجاڭ پاختىسى پاختا يىپ نۆۋەتچى پويىزى لىنىيەسى يەتتىگە يەتتى. ھازىرغىچە 1,94,000 توننا پاختا، پاختا توقۇلما بويۇم توشۇلۇپ، توشۇش ۋاقىت ئۈنۈمى 10 كۈندىن 3 كۈن ئەتراپىغا قىسقاردى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان شىنجاڭ تۆمۈر يول تارماقلىرى پاختا، خىمىيە سانائىتى، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق نۇقتىلىق ماددىي ئەشيالارنى توشۇشقا كاپالەتلىك قىلىشنى چۆرىدەپ 11 نۆۋەتچى پويىز لىنىيەسىنى بېكىتىپ، گەنسۇ، شەنشى، شەندۇڭ، خېنەن، خېبېي، خۇبېي قاتارلىق 10 ئۆلكە، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر ھەم پورتنى قاپلىغان نۆۋەتچى پويىز مەھسۇلاتلىرى يولى بەرپا قىلىپ، توشۇشنىڭ پىلانلىقلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈردى. بۇ يىل جەمئىي 479 نۆۋەتچى پويىز قاتناپ، پاختا، پاختا توقۇلما بۇيۇملىرىنىڭ بازار ئۈلۈشىنى كېڭەيتىشنى ئىشەنچلىك ترانسپورت كاپالىتى بىلەن تەمىنلىدى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

مەشغۇلات تارقاتتى. ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى نوپۇس كۆزىتىش ئۆلچەش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى شيە چيۈەن مۇنداق دېدى: بىر تۇتاش پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇش، ھەيدەكچىلىك قىلىشنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇپ، خەلق تۇرمۇشىدىكى ئەمەلىي ئىشلارنى پۇختا، ياخشى قىلىپ، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسەتلىرىنىڭ دەل جايىدا ھەر مىللەت ئاممىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈلۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز.

بىلەن چىمدىماي بالكونغا بېرىپ ئالاي يوپۇرمىقىنى كېسىپ چاپلاڭ. تەبىئىي ياللۇغ قايتۇرىدۇ، تارتۇق قالدۇرمايدۇ. خۇالۇشۈيگە قارىغاندا مۆتىدىل ھەم ئۈنۈمى ياخشى.

0: كۆرۈش، ئىستېمال، سىناش بىرلەشتۈرۈلگەن بىر پونكىت شەكلىدىكى مەرنىيەت ساياھەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى مەنزىرىسى جەھەتتىكى ئىزدىنىش. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى 5 ئاينىڭ 16 كۈنى باشلانغان، 8 ئاينىڭ 9 كۈنى ئاخىرلىشىدۇ. شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنىنىڭ شى شەھەرلىرىنى قاپلىغان. مۇسابىقە مەزگىلىدە شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىغا ئەگىشىپ، شىنجاڭنى ساياھەت قىلىش مەرنىيەت ساياھەت چوڭ سوۋغاتلىقى ماس قەدەمدە ئېلان قىلىنىپ، مۇسابىقە مەخسۇس بېلىتى ھەققىنى كېمەيتىش، كەچۈرۈم قىلىش، يېمەك ئىچمەك، ياتاق باھاسىنى چۈشۈرۈش، مەرنىيەت ساياھەت ئىستېمالىدىن توغرىلاپ كۆتۈرۈۋېتىش، مۇسابىقە كۆرۈش مەخسۇس لىنىيەسى ياردەم پۇلى قاتارلىق بېلەت كۆتىكى قوشۇلغان يۈرۈشلۈك ئېتىبار بېرىش تەدبىرلىرى يولغا قويۇلۇپ، مۇسابىقىگە ئەگىشىپ شىنجاڭنى ساياھەت قىلىش باش تېما قىلىنغان 203 لىنىيە كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلىندى. بىر مەيدان مۇسابىقە، بىر تاش يول لىنىيەسى، بىر كەسىپنى يۇغۇرما تەرەققىي قىلدۇرۇش يېڭى ئەندىزىسى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىلدى. شىنجاڭ تيانشاننىڭ جەنۇب ۋە شىمالىدىكى يول شارائىتى ياخشى، مەنزىرىسى گۈزەل، مارافونچى يۈگۈرۈش، تاش يولدا ۋېلىسىپىت مىنىشكە ماس كېلىدۇ. بىپايان قۇملۇق يەر شەكلى ئۆزگىچە بولۇپ، دالا ئاپتوموبىل، موتسىكلىتى، ئېكسپېدىتسىيەنى سىنايدىغان ئەڭ ياخشى مۇسابىقە مەيدانى ھېسابلىنىدۇ. جۇڭگو تەكلىماكانى ئايلىنىش خەلقئارا راللى مۇسابىقىسى 2026 يىلى پۈتۈن شىنجاڭدىكى 7 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرنى قاپلاپ، تيانشاننى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتۈپ، قۇملۇق، كۆيلۇن تاغ تىزمىسى قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك يەر شەكلىنى تۇتاشتۇرۇپ، 299 ماھىرنى قاتنىشىشقا جەلب قىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە 8 دۆلەت ۋە رايوندىن كەلگەن 28 چەت ئەللىك ماھىر بار بولۇپ، مۇسابىقىگە قاتنىشىش كۆلىمى ۋە خەلقئارالىشىش دەرىجىسى يەنە بىر قېتىم يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلۈپ، گۇرۇپپا جىنس ئايرىمىسى بويىچە مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىرلارنىڭ سانى دۇنيا بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان داكا راللى مۇسابىقىسىدىن ئېشىپ كەتتى. تەكلىماكانى ئايلىنىش راللى مۇسابىقىسى شىنجاڭنىڭ ئوبرازىنى نامايان قىلىدىغان، مەرنىيەت بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان، رايون ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان مۇھىم سەھنىگە ئايلاندى. كېيىنكى يېرىم يىلدا شىنجاڭدا يەنە 15 نۆۋەتلىك ئاپتونوم رايونلۇق تەنھەرىكەت يىغىنى ۋە مىللەتلەر تەنھەرىكەت يىغىنى، جۇڭگو شىنجاڭ ئالتاي 2026 يىللىق ئالتاي تېغىنى ئايلىنىش خەلقئارا تەنتەربىيە ساياھەت ئالماشتۇرۇش يىغىنى، شىنجاڭ كورلا 4 نۆۋەتلىك بىر بەلباغ بىر يول خەلقئارا ياشلار ئۆسمۈرلەر بوكس تەكلىپ مۇسابىقىسى، ئاتۇش لوڭقىسى پۇتبول تەكلىپ مۇسابىقىسى، قەشقەر لوڭقىسى پۇتبول دەرىجىدىن تاشقىرى تەكلىپ مۇسابىقىسى قاتارلىق مۇھىم مۇسابىقىلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ.
1: يېقىندا ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتى، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى سودا ئىشلىرى ئىدارىسى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن 2026 يىللىق بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكتىكى 4 شەھەرنىڭ ئۇششاق يېمەكلىكلەر يىغىلىشى پائالىيىتى ئۈرۈمچى شەھىرى، سانجى شەھىرى، تۇرپان شەھىرى، شىخەنزى شەھىرىدە ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىلىپ، دەۋۇ بايرىمىلىق دەم ئېلىشتىن پايدىلىنىپ پۈتۈن رايون ئېسىل تائاملار زىياپىتى ئۆتكۈزۈلدى. پائالىيەت بىر شەھەردە بىر خىل تەم بولۇش، تەم ئارقىلىق 4 شەھەرنى تۇتاشتۇرۇشنى باش تېما قىلغان. 4 چوڭ مەيداننىڭ ئومۇمىي كۆرگەزمە كۆلىمى 20,000 كۋادرات مېتىرغا يېقىن بولۇپ، ھەرقايسى يىغىلىش مەيدانلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكى روشەن. 100 خىلدىن ئارتۇق ئۆزگىچە تائاملار كۆرگەزمە قىلىنىپ، 300گە يېقىن سودىگەر كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ كۆپ مەنبەلىك يېمەك ئىچمەك ئالاھىدىلىكىنى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلدى. پائالىيەتنىڭ ئاساسىي مەيدانى ئۈرۈمچى شەھىرى چوڭ بازار پىيادىلەر كوچىسى، جياڭلەي شەھەرچىسىگە تەسىس قىلىنغان بولۇپ، نەق مەيدانغا شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىنىڭ ئۆزگىچە تائاملىرى توپلىنىپ، يەنە ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرى، ھۈنەر سەنئەت كۆرىكى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلدى. سانجى پائالىيەت مەيدانى بولغان سانجى شەھەرلىك خەلق باغچىسىدا ھاۋانى كاۋاپ ۋە شورپىنىڭ مەززىلىك ھىدى قاپلىغان ئىدى. پائالىيەت نەق مەيدانىدا 60 نەچچە يېمەك ئىچمەك كارخانىسى 100 نەچچە خىل ئۇششاق يېمەكلىك ئېلىپ كەلدى. شىپۇ، نۇر، Kala Göçü İgirsi Körgezmi Orna Aldıda Şehər Ahalıları Və Sayahatçilər Uzun Öçrət Tuturdu. Sayahatçı Jojo Mundaq Dedi. Ügürnün şorps koyuq, göşümü bək yumşaq, bək təmlikken, təmi ağzımdılı qaldı. Nahayti rahatlanıp gettim. Sancıdaki yerlik təmlərinin əmmisini bir qeytim tetip çıkımın. Abdonom rayonluq sodi işleri Nazarati Partiya Grupsının əzası Muavin Nazır Liubo Mondaq dedi. Faaliyette şehir ahalıları sayahatçilerinin yaktırışı ve alkışkı erişiş inkasığa asasen ammının etraf kılıç derecesi yukarı bulgan bir türküm klasik uşak yemeklikler ve alahide temlerini tallap çıkıp amma yakış görüş, alkışkı erişiş, tarqıtış şekilde Şincan'ın alahide uşak yemekliklerinin süpütünü danlık marka derecesini östürüşünü ilgiri sürümüz.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşılayalımız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sılı Şıtin Atletalının 6-0 pilosunun sıxısı torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız həmrab oludu.
4: Saat 8.20'da Sılı Şıtin Atletalının 6-0 pilosunun sıxısı yeninizdeki xəbər həmrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qırğız tılda radyo anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
5: Saat 9.20'da Sılı Şıtin Atletalının 6-0 pilosunun sıxısı yeninizdeki səfər həmrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbərdə bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılı Şıtin Aptitalının 6-0 pilosunu sıxısı yeninizdeki icadiyyat həmrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 12.20'da Sılı Şıtin Aptitalının 6-0 pilosunu sıxısı yeninizdeki pultijay həmrayınız. Cuğulamı numarını tamak beletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
4: Saat 14'de Sılı Şıtin Aptitalının 6-0 pilosunu sıxısı yeninizdeki turmuş həmrayınız. Sılı Şıtin Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını xalğan çadısı etib alalaysız.
5: Saat 16'da Sılı Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusukse yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılı Şıtin Aptitalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Sılı Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusukse yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
6: Saat 19.20'da Sılı Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusukse yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'da Sılı Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusukse yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
8: Saat 22.20'da Sılı Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusukse yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
9: Sılı Şıtin Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
10: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
11: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muafiq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
12: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
1: Tamakni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa elabalaylı.
12: iqtisadçıl və ticarətçi olub,

0: مەشغۇلاتى، يۈك توشۇش، ھەتتا پىيادە تاغقا چىقىشقا ئىشلىتىلىدىكەن. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ليۇ جېخاۋ مۇخبىرنى نەق مەيداندا سىناپ بېقىشقا تەكلىپ قىلدى. مۇخبىر گاۋمىڭخۇي: ليۇ دىرېكتور، بۇنى پۇتقا تاقامدۇ، ماڭا تاقاپ قويغان بولسىڭىز دېگەندە، ليۇ جېخاۋ: ئۇنىڭ AI ئۆگىنىش دەيدىغان ئۆگىنىش ئەندىشىسى بار. سىز ئاۋۋال نورمال ھالدا 5-10 قەدەم ماڭىسىز. ئۇ قەدەم ئالدىڭىز ۋە قەدىمىڭىزنىڭ چوڭ كىچىكلىكىگە ئاساسەن تەڭشەيدۇ. سىز ھازىر ئۇنىڭ ھەرىكەتلەنگىنىنى ھېس قىلدىڭىزمۇ؟ دېدى. مۇخبىر گاۋمىڭخۇي: بۇنى تاقاپ يول ماڭغاندا ھەقىقەتەن يېنىكلەپ قالغاندەك ھېس قىلدىم، دېدى. ليۇ جېخاۋ: ئۇنىڭ ئىككى تەرىپىدە ئېلېكتر موتور بار. ئۇ ئېلېكتر موتور ئارقىلىق سىزگە ياردەم قىلىدۇ. ئۇنىڭغا كەسپىمىزدە تۇنجى بولۇپ ئىجاد قىلىنغان 360 گرادۇسلۇق لەيلىمە ھالقى ئىشلىتىلگەچكە ھەرىكەت يۆنىلىشى بىر قەدەر كۆپ، دېدى. مۇخبىر گاۋمىڭخۇي: بۇ سىرتقى سۆڭەك ماشىنا ئادىمى بىزنىڭ قانچىلىك كۈچىمىزنى تېجەپ قالالايدۇ؟ دەپ سورىغاندا ليۇ جېخاۋ: كىيىۋالغىنىڭىز ئىستېمال دەرىجىلىك مەھسۇلات. پىيادە تاغقا چىققاندا، يۈگۈرگەندە، ۋېلىسىپىت مىنگەندە سىزگە قوشۇمچە ياردەم بېرىدۇ. ئۇ ئادەمنىڭ 30% جىسمانىي كۈچ سەرپىياتىنى يېنىكلىتىپ، تېخىمۇ ئازادە ھەرىكەت قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. بىزنىڭ يەنە سانائەت دەرىجىلىك مەھسۇلاتلىرىمىز بار. ئىشلەپچىقىرىش، ئوت ئۆچۈرۈش، جىددىي تاقابىل تۇرۇش بويىچە قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش جەريانىدا يارىلىنىش خەۋپىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتەلەيدۇ، دەپ جاۋاب بەردى. مۇخبىر گاۋمىڭخۇي كىشىلەرگە ئەگىشىپ، جوش ئاۋىياتسىيە سانائىتى سۇجوۋ چەكلىك شىركىتىنىڭ كۆرگەزمە سارىيىغا كەلدى. بۇ يەردە نۇرغۇن چوڭ تىپلىق ئادەمسىز ئۇشقۇ كۆرگەزمە قىلىنىۋاتاتتى. شىركەتنىڭ مەملىكەت سىرتىدىكى تىجارەتكە مەسئۇل خادىمى ليۇ لياڭ مۇخبىرغا بۇ ئۇلارنىڭ تۇنجى قېتىم كۆرگەزمىگە قاتنىشىش ئىكەنلىكى، مەخسۇس چوڭ يۈك كۆتۈرىدىغان ئوت ئۆچۈرۈش ئادەمسىز ئۇشقۇسى، ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بوشلۇقتا تازىلايدىغان ئادەمسىز ئۇشقۇ قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: يادرولۇق مەھسۇلاتىمىز يۇقىرى بوشلۇقتا ئوت ئۆچۈرىدىغان، بويىغا تىزىلغان ئادەمسىز ئۇشقۇ. يۇقىرى بوشلۇقتا ئۇدا ئۇچۇش ۋاقتى 4 سائەتتىن ئاشىدۇ. ئىلگىرىكى ساپ توكلۇق ئادەمسىز ئۇشقۇغا سېلىشتۇرغاندا ئۇدا ئۇچۇش ۋاقتى تېخىمۇ ئۇزاردى. بىز ھازىر ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەت بازىرىغا يۈزلىنىپ، يۇقىرى بوشلۇقتا ئوت ئۆچۈرۈش، قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش مەھسۇلاتلىرىمىزنى ئاساسلىق تەۋسىيە قىلىۋاتىمىز. بۇ نۆۋەتلىك ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىگە خۇاۋېي، جىڭدۇڭ پەن تېخنىكىسى قاتارلىق باشلامچى كارخانىلار ۋە كەسپىي تۈجۈپىلىك ئۆزگىچە يېڭىچە كارخانىلار توپلاشقان بولۇپ، تەنلىك ئەخلىي ئىقتىداردىن ئەمەلىي ۋاقىتتا تەرجىمە قىلىشقىچە ئادەمسىز قەھۋە ماشىنىسىدىن چوڭ سانلىق مەلۇماتلارنى بىرىكتۈرۈش سىستېمىسىغىچە پەن تېخنىكىنى يېڭىلىق يارىتىشنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى بۇ يەردە بىۋاسىتە ھېس قىلغىلى بولىدۇ.
1: Bu növətlik körgəzmədə nöl karbonluq körgəzmə küçəb bərpa qılınıb, bütün cəryallıq karbon hesablaş və yoxı çıxırış arqılıq karbonni neytrallaşdırış işqaşırıldı. Əmdə istansımız muxbiri Gau Mınxuy bilən birgə körgəzmənin qandı qılıb yeşil körgəzməni yolqa qoyub, körgəzmə kəsbinin tövən karbonluq tip özgərtişini canlıq örnək bilən təmilgəlikini anlapa qaylıq. Bu növətlik körgəzmədə nöl karbonluq körgəzmə ötküzüş, körgəzmə orunlaşdırışdan başlanıb, modellaşqan qayta paydalanışqı bulunan körgəzmə üskünələri, energiya tejaydıqan yoruqluq mənbəsi qatarlıqlardan ibarət, yeşil quruş layihəsi yolqa qoyulub, körgəzmə supulları rəqəmləşkən körgəzmə üskünələrini işiltişkə ilhamlandırılıb, əməli material sərbiyyatı azaytıldı. Jongo Xuanın quruhi körgəzmə sarıyı bunun içindik bir misal. Körgezme sarayını kuruşka mulazmet kılgıcı sodiger Huang Bo mundaqdiri. Körgezme zali teminin kurulmasıga pütüley alyumun materiali işletip, modellaştırıp yasağan bolgaçka tekrar işletkili bolunu. Barlıq yağaç tam tahtılırga yi nöl derecilik muhit qoğdaş materiali işlettik. Bu materiallarda asasi cahattin formaldehit yok. Yer yüzündeki tahta materyallar, torusunun kurulma cazisi ve törük digendek polat kurulmalık buyumlarının hemisinin tekrar paylanğılı buludu. Bu nöbetli körgezmide yine yeşil körgezme supsi mukapati tesis kılınıp, yeşil körgezme supsi mukapatının 6'si, yeşil körgezme supsi ülgü mukapatının 10'i tesis kılındı.

كۈچەيتىپ، ھەر دەرىجىلىك سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتلىرىنىڭ باشلامچىلىق مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، مالىيە تارماقلىرىنى ماسلاشتۇرۇپ، سالاھىيەتنى تەكشۈرۈپ بېكىتىش، تارقىتىش سۈرئىتى ۋە مەبلەغنى باشقۇرۇشنى قاتتىق ياخشى ئىشلەپ، سۈرئىتى ئارقىدا قالغان ۋىلايەت، ناھىيەلەرگە مەخسۇس ھەيدەكچىلىك قىلدى ھەم نەق مەيداندا ياردەم بەردى، يۆلىدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، ئالتىنچى ئاينىڭ 15 كۈنىگىچە ئاپتونوم رايون 543,000 بوۋاق ۋە ئۆسمۈر بالىغا 1,730,000,000 يۈەن بالا بېقىش ياردەم پۇلى تارقاتتى. ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى نوپۇس كۆزىتىش ئۆلچەش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى شيە چيۈەن مۇنداق دېدى: بىر تۇتاش پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇش، ھەيدەكچىلىك قىلىشنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇپ، خەلق تۇرمۇشىدىكى ئەمەلىي ئىشلارنى پۇختا، ياخشى قىلىپ، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسەتلىرىنىڭ دەل جايىدا ھەر مىللەت ئاممىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈلۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز.

خۇسۇسىيەتلىك ئىسسىقلىق تارقىتىش بولۇپ، ئۇ ئادەم بەدىنىنىڭ ئىسسىقلىق نۇرى شەكلىدە بەدەن ئىسسىقلىقىنى سىرتقى دۇنيادىكى بىر قەدەر سوغۇق جىسىمغا يەتكۈزۈشنى كۆرسىتىدۇ. رادىياتسىيەلىك ئىسسىقلىق تارقىتىش ئادەم بەدىنىنىڭ ئاساسلىق ئىسسىقلىق تارقىتىش شەكلى بولۇپ، ئادەتتە ئىككى ئامىلنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ. بىرى، ئۈنۈملۈك ئىسسىقلىق تارقىتىش كۆلىمى. يەنە بىرى، بەدەن سىرتقى تېمپېراتۇرىسى بىلەن سىرتقى مۇھىت تېمپېراتۇرىسىنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى. سىرتنىڭ تېمپېراتۇرىسى بىر قەدەر تۆۋەن بولغاندا، ئادەم بەدىنى سىرتقا ئىسسىقلىق تارقىتىدۇ. كىيىمنى نېپىز كىيىشمۇ ئۈنۈملۈك ئىسسىقلىق تارقىتىش كۆلىمىنىڭ چوڭلۇقىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇڭا تەبىئىيلا سالقىن ھېس قىلىدۇ. ئەمما سىرتنىڭ تېمپېراتۇرىسى بىر قەدەر يۇقىرى بولغاندا، ئادەم بەدىنى ئىسسىقلىق نۇر ئارقىلىق ئىسسىقلىق تارقىتالمايلا قالماستىن، ئەكسىچە ئەتراپتىكى ئىسسىقلىقنى سۈمۈرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا كىيىمنىڭ رولى بولىدۇ. يەنى ئادەم بەدىنىنىڭ رادىياتسىيەنى قوبۇل قىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ. ئىلگىرى مۇنداق بىر تەجرىبە بولغان. ئادەم كىيىم كىيگەندە قوبۇل قىلىدىغان رادىياتسىيە ئەڭ كۆپ بولغاندا 60%-ге تۆۋەنلەيدىكەن. ئەگەر كەسپىي خاراكتېرلىك كىيىم بولسا، ئىسسىقلىق ئۆتكۈزمەسلىك نىسبىتى يەنە 80%-ге يېتىدىكەن. بولا ئەمەس، يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق سورۇنلاردا كىيىمنىڭ رولى نۇرغۇن تەتقىقاتلاردا دەلىللەنگەن. بەزىلەر تەجرىبىگە قاتناشقان ئىككى گۇرۇپپا خىزمەتچىلەرنى سېلىشتۇرۇپ، يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايىدا كىيىم كىيمىگەن كىشىلەرنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى بەك يۇقىرى بولغانلىقتىن ئەمگەك ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى، كىيىم كىيگەن كىشىلەرنىڭ ئەمگەك ئىقتىدارىنىڭ نىسبەتەن يۇقىرى بولىدىغانلىقىنى بايقىغان. سىرتقا چىقىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن ئەمەلىي تېمپېراتۇرىغا قاراپ، ئاندىن قېلىن ياكى نېپىز كىيىنىشنى قارار قىلىش كېرەك. گەرچە بىز ياز كۈنلىرى ئىسسىقلىقنى توسۇش ئۈچۈن تېمپېراتۇرا بەدەن تېمپېراتۇرىسىدىن يۇقىرى بولغاندا قېلىن كىيىش، ئەكسىچە بولغاندا نېپىز كىيىشكە دىققەت قىلىش كېرەكلىكىنى بىلسەكمۇ، لېكىن قانداق كىيىم كىيىش، قانداق شەكىلدىكى كىيىم كىيىش ئوخشاشلا ئىنتايىن مۇھىم. ياز پەسلىدە سىرتتا قانداق كىيىملەرنى كىيىش كېرەك؟ يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، ئادەم بەدىنىنىڭ يەنە 3 مۇھىم ئىسسىقلىق تارقىتىش شەكلى بار. يەتكۈزۈپ ئىسسىقلىق تارقىتىش، كونۋېكسىيەلىك ئىسسىقلىق تارقىتىش ۋە پارغا ئايلاندۇرۇپ ئىسسىقلىق تارقىتىشتىن ئىبارەت. كىيىم ماتېرىيالىنى تاللاش ئىسسىقلىق تارقىتىش ئۈنۈمىگە زور دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ. يەتكۈزۈپ ئىسسىقلىق تارقىتىش دېگىنىمىز، ئادەم بەدىنىدىكى ئىسسىقلىقنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇچراشقان تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنرەك جىسىمغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈلۈشىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ خۇددى ئادەتتە سوۋۇتۇش چاپلىقى چاپلانغانغا ئوخشايدۇ. بۇنىڭ پرىنسىپى دەل مۇشۇ. كونۋېكسىيەلىك ئىسسىقلىق تارقىتىش گاز ئېقىمى ئارقىلىق ئىسسىقلىق ئالماشتۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. كىشىلەر يەلپۈگۈچ ياكى كونۋېكسىيەلىك شامال ئېغىزىدا تۇرۇپ سالقىنلىقنى ھېس قىلسا، كونۋېكسىيەلىك ئىسسىقلىق تارقىتىدۇ. پارغا ئايلاندۇرۇپ ئىسسىقلىق تارقىتىش سۇيۇقلۇقنىڭ گازغا ئايلىنىپ ئىسسىقلىقنى ئېلىپ كېتىشىنى كۆرسىتىدۇ. ئادەمنىڭ تېرىسىگە نەچچە مىليون تەر تۆشۈكچىلىرى تارقالغان بولۇپ، ئۇلار تەر چىقىرىش شەكلىدە ئادەم بەدىنىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەيدۇ. تەر پارغا ئايلانغاندا بەدەن سىرتىنىڭ تېمپېراتۇرىسىمۇ تەبىئىي ھالدا تۆۋەنلەيدۇ. نۇرغۇن كىشى ھۆللۈڭگە بىلەن قىزىپ كەتكەن يان تېلېفوننىڭ ئىسسىقلىقىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ھۆللۈڭگە قۇرسا يان تېلېفونمۇ سوۋۇيدۇ. بۇ ئىككىسى ئوخشاش لوگىكا. يۇقىرىقى 3 خىل ئىسسىقلىق تارقىتىش ئۇسۇلى ياما، يىپەك ۋە پاختا توقۇلما بۇيۇملار قاتارلىق نەملىك سۈمۈرۈشچانلىقى ياخشى، ھاۋا ئۆتكۈزۈشچانلىقى يۇقىرى تەبىئىي تالالىق مەھسۇلاتلارنىڭ يازلىق كىيىملەرگە ئەڭ ماس كېلىدىغان ماتېرىيال ئىكەنلىكىنى بەلگىلىگەن. بۇ بىر نەچچە خىل ماتېرىيالنىڭ زىچلىقى بىر قەدەر تۆۋەن بولۇپ، تېرىنىڭ تېز سۈرئەتتە ئىسسىقلىق تارقىتىشىغا ياردەم بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ياما، يىپەك ۋە پاختا كىيىملەر يازلىق كىيىم كېچەكلەردە كۆپ ئۇچرايدۇ. ئۇلارنىڭ نەملىك سۈمۈرۈش، ھاۋا ئۆتكۈزۈشچانلىقى ياخشى. بولۇپمۇ ياما، يىپەكتىن ئىشلەنگەن رەختلەر ئادەتتە بىر قەدەر يېنىك بولۇپ، كونۋېكسىيەلىك ئىسسىقلىق تارقىتىشنى تېزلىتىشكە پايدىلىق. ياز پەسلىدە كىيىم كىيىشتە تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىدىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ. رەخت ماتېرىيالى جەھەتتە ياز پەسلىدە ياما، ساپ يىپەك رەختلەردىن تىكىلگەن كىيىمنى كىيىش مۇۋاپىق. نېپىز پاختا رەختلەر، سىپتا توقۇلغان نېپىز قوي يۇڭى رەختلىرىمۇ ياخشى تاللاش ھېسابلىنىدۇ.

بەرگىلى. شۇنىڭ بىلەن بىللە تېرىنىڭ نەملىكىنى ساقلاپ، تاتىلغۇس كېلىشنى ئازايتقىلى بولىدۇ. ئەگەر ئۆيدە ئالوي ئۆستۈرگەن بولسا، كىچىك بىر بۆلەك كېسىپ پوستىنى سويۇپ ئېلىۋېتىپ، سۈزۈك يېلىم قىسمىنى بىۋاسىتە چېقىۋالغان ئورۇنغا چاپلايمىز. ئەگەر بولمىسا، دورا دۇكىنى ياكى تاللا بازىرىدىكى ئالوي يېلىمى يەنە تەركىب جەدۋىلىنىڭ ئالدىنقى بىر نەچچىسى ئالوي يوپۇرمىقى شەربىتىنىڭ ئوخشاشلا ئۈنۈمى بولىدۇ. چاپلاپ بولغاندىن كېيىن پاكىز يۇيۇپ، يەنە بىر قەۋەت نېپىز ئالوي يېلىمى سۈركەپ نەملىك ساقلايمىز. بۈگۈن پاش چېقىۋالسا، تىرنىقىڭىز بىلەن چىمدىماي بالكونغا بېرىپ ئالوي يوپۇرمىقىنى كېسىپ چاپلاڭ. تەبىئىي ياللۇغ قايتۇرىدۇ، تارتۇق قالدۇرمايدۇ. خۇالۇ شۈيىگە قارىغاندا مۆتىدىل ھەم ئۈنۈمى ياخشى.